twerepe. Ukwaro dan kumi chokin kubuni ngata twerepe. Oh, iloko doko tinyom. Ukwaro piri piri en kubuni ngata twerepe.